ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simmer semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri,

nomine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equa dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orentia sed ectemi.